0: dalında əkdim, qoşanar yanında əkdim gilənar. Baharda gəlsin bizə yar, gələndə dərsin gilənar. A gilənar, a gilənar, gilənar.
1: Bir bədəndə iki can, Türkiyə, Azərbaycan.
2: Türkistandan Rumeliyə, Pazar TRT Müzik'te.

0: əkdim qoşanar yanında əkdim gilənar baharda gəlsin bizə yar gələndə dərsin gilənar a gilənar a gilənar gilənar
1: bir bədəndə iki can Türkiyə Azərbaycan
2: Türkistandan Rumeliyə pazar TRT müzikdə.